دي سبع نيم خبر وشو نجي داس دك انا سوا بيوالو تاسو خما بيجن اي كنا جزا سوكي ما جزا اي جي يا مجي ما تا اي جي ويلي كيجي ها كچري تاسو ما تا پا اوگدو الفازو كي ويلي غواري نبيا ما تا نبيا ما تا آر جي اكيب جان جدون ويلي كيجي جي او كنا تاسو ما تا پا لندو الفازو كي ويلي غواري نبيا ما تا آر جي اي جي ويلي كيجي جي اوكي نو ستاسو مرزي ده ها په اوګدو الفاظو کې ماته نومه غسل غواړي او کنه په لنډو الفاظو کې ماته نومه غسل غواړي ها ثوابي والو راځي دا خپل موجودګي احساس په موږ راکوي په دغه پروګرام کې راویشه زمونږ ستاسو دغه پروګرام زمونږ ستاسو دغه ملګرتیا دب ٹک تر سو بجو پوری وی جی دب ٹک تر وو بجو پوری وی ہا سنگ سوابی والو نن نو روز مو سنگ تیر شولا یوازی سوابی وال تن منجی بیا نور خلق زاینو خلق چکم دی بیا خفکیگی کنا